0: ma gogo awori ga o mo fe ma gogo ilu mi ga o
1: eyan balade
2: enikan ni mo fe ma fomo awori ga o